0: Girdim, Oskar! Es mēkstu sakte, ir dēma atmēkst. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Būtenos radies.
3: Būtenos radies.